0: As you continue, precious people, my name is Kevin. Jesus is Lord Radio. Praise the Lord.
1: Praise the Lord, Pastor Kevin.
0: Hallelujah. Praise the Lord.
1: Amen, amen. Huyu ni naibu askofu Selina kutoka Moiben.
0: Ndio.
1: Pastor Kevin, imenitisha hii mambo ambayo imetendeka kwa nyakati kama hii, nyakati za hatari. Ambaye inji hata inanyesha ukiangalia uoni mali bazuri katika hii ulimwengu, Pastor Kevin.
0: Kweli kabisa, ni ya kutisha kabisa, na ukitazama kote kote ulimwenguni, na kutaka nikubaliane na wewe kabisa, naibu askofu mkuu Mama Sudi, kwamba ukitazama sasa hivi kote kote duniani hakuna pahali pazuri hata kidogo, na Bwana anatenda hili ili kutuchukua umakinifu wetu kwa ajili ya ufalme wa Mungu mkuu mbinguni ambao unakuja. Tazama jinsi anaitikisa mataifa ya ulimwengu ambayo yamekataa kutubu. Mama askofu Sudi,
1: ni kweli Pastor Kevin, na ni maajabu sana.

0: katika ulimwengu tena.
1: Ndio.
0: Ukiangalia vile watu wanapiga nduru, jinsi manabii mwenyewe wakuu wa kutisha akitoa prophecy wakati huo kwa ajili ya hiyo njia. Colombia.
1: Ndio.
0: Ilikuwa ya kutisha kwa sababu mambo yenye aliongea. Aliongea mambo yenye ukisikia saa hii ina rhyme, inashikana na ile watu vile wanavyopiga nduru.
1: Ndio.
0: Ni mambo nyeti sana na hakuna ile imeenda kando. Hata ukisikia hivi unajiuliza moyo wako, hii ni nini inafanyika kwa wakati huu sasa? Unaelewa muda umeisha na Mesaya anarudi. Ikiwa Bwana anatoa prophecy na wenye wametikiswa katika inchi wanaongea the same words, inashikana.
1: Ndio.
0: Vile wanapiga nduru, hiyo nduru, hiyo ni tisho, Pastor Kevin. Inafunja mawazo yako, inakuambia hakuna mahali wewe na keti, dunia inakufurahia. Dunia imekuwa baridi, imekuwa kubaya, mambo kumekuwa imeisha, na msingi imetingizwa. Inanikumbusha Mathayo 24.
1: Ndio.
0: Wakati Yesu Kristo mwenyewe akiambia wanafunzi, wakiambia Yesu Kristo ya kwamba angalia hii jengo, Yesu akageuka akamwambia hakuna jengo itasalia itakayosimama, hakuna jiwe itakayosimama juu ya jiwe ingine. Na nikiunganisha na ima prophecy ambayo inafuatana.
1: Ndiyo.
0: Haraka haraka hivi.
1: Ndiyo.
0: Inanikumbusha ya kwamba kumbe ulimwengu imetimia mambo Yesu mwenyewe alikuwa anaambia wanafunzi, imetimia. Ndio hii manabii mwenyewe sasa anaeleza makanisa ya ulimwengu.

mbaya hausikii hata kunyamaza na kusema hapa ndio nyumbani. Hakuna nyumbani sasa. Inanikumbusha ya kwamba Yesu akituambia hapa nimeondoka hii ulimwengu kwenda kuandaa makao katika John 14:1. Na kisha nitarudi niwachukue venye nitakuwepo nanyi mwepo. Kweli Yesu alienda kutuandalia makao na atarudi kuja kutuchukua. Ndio natuonyesha sasa hapa si kwenu. Angalia jinsi ulimwengu ninatikisa na ninaharibu dunia kwa sababu hatukutembea katika utakatifu. Akituacha hapa hakutuacha ili tutende dhambi, tukue washoga, tukue washarati, tukue watu ambaye wanafanya maovu katika maisha yetu. Yesu alituacha tukue waaminifu na tukue watiifu na kukua watu wa kumcha yeye na kutii njia zake, lakini tuliwacha njia za Bwana tukaenda na njia zetu kama kondoo hawana mchungaji. Na uchungaji tumechungwa ya kutosha bazagedi. Angalia mababa zetu jinsi anatuonya, anatubundisha neno la

uko hapa ulimwengu, lakini sasa inikani tunaangalia, inikani tunasikia watu wanashikwa chini tu au wakiwa alive na watu wali

0: Kwani ya kuzema leo na kesho imetendeka. Inaonyesha nini? Inaonyesha Yesu yuko mlangoni. Amesimama, anakuambia jiandae. Funga haraka viatu vyako, funga virago vyako, utoke katika hii ulimwengu Pastor Kevin Mati.
1: Maajabu kweli na kuogopesha kwa majira yale ambayo tumeingia kwayo. Mama naibu askofu mkuu Mama Sudi, kwa sababu unaposoma kitabu cha Matendo ya Mitume 17:30 Biblia inasema kwamba zamani wakati wa ujinga Mungu alijifanya kama haoni, lakini sasa anawaamuru watu wote kila mahali watubu, kwa kuwa ameweka siku ambayo atahukumu ulimwengu kwa haki akimtumia mtu aliyemchagua. Kwake huyo amewahakikishia watu wote kwa kumfufua Kristo kutoka kwa wafu. Na unapotazama jinsi ghadhabu na hasira ya Mungu Baba iliyotimia katika nchi ya Colombia, unagundua kwamba katika unabii, wakati wanabii wakuu zaidi sana wa Bwana walikuwa wakionya taifa la Colombia, waliwaambia kwamba nilijua ninapokuja kwenu Mungu atanionyesha. Mungu atanionyesha ile maovu yote ambayo yamekuwa kitendeka katika taifa hili. Na kwa kweli Mungu Baba aliwashtaki wananchi wa Colombia katika kwa wanabii wake, na akaonyesha ile ile kuabudu sanamu ya Ukatoliki inayotendeka pale Colombia, na pia akaonyesha ile ushoga homosexuality ambao unatendeka pale Colombia, na pia akaonyesha ile ibada ya shetani, watu wanatoa kafara kwa shetani pale kwenye milima ya Colombia, na ile transgender kwamba mtu anazaliwa kuwa msichana na baadaye anaamua kwenda pale hospitalini na kubadilisha maumbile yake na kujiwekea ile maumbile na viungo vya mwili vya mwanamke, na kwa hivyo basi kufanyika kuwa mwanamke. Na hiyo ndio iligadhabisha Bwana kabisa na ikawasha hasira ya Mungu kabisa. Mnatazama kwamba ile wakati wa upumbavu, mama naibu askofu mkuu Selina, wakati Mungu alikuwa ilikuwa kana kwamba Mungu haoni, sasa hivi anaona na anatushtaki kwa wanabii wake wakuu wa kutisha, na kisha analeta ghadhabu yake kabisa, kwa sababu unagundua kwamba Mungu basi akamwamrisha wanabii wake kusimama mbele na kuamrisha taifa hilo la Colombia kutubu. Na wakati walikosa kutubu, unaona kwamba aliwahukumu na mtetemeko wa ardhi, na sasa hivi watu zaidi ya 250 wamefariki, watu zaidi ya 200 700 hawajulikani walipo, wamezikwa kwenye vifusi pale, na imekuwa ni wakati wa kushtua kabisa na kuogopesha pale Colombia. Watu wanalia na kuomboleza na vifo zinaendelea kurekodiwa mahali pale. Tazama maneno ya hawa nabii wakuu zaidi sana wa Bwana yaliyo ya kutisha kabisa, ya kuogopesha. Sasa hivi ni wakati wa kutembea ukiwa makinifu sana katika maisha yetu, mama naibu askofu mkuu Selina, ni wakati wa kutembea ukiwa mwangalifu sana na mwenye umakinifu kuzuia dhambi, kwa sababu wanabii wake ambao wanahukumu dhambi wanatembea hapa miongoni mwetu, mama naibu askofu mkuu Selina.

bwana mtu ambaye alikuwa tawa juu ya kutuambia ndio ile hatari ndio ile hatari imepita njia hiyo mje hatari muamka muamke mwende njia hii siku hiyo atukugwa nayo sasa watu walikuwa natembea kama kondoo hawana mchungaji na sasa Mungu akasinyika kwa sababu ameshatuma mwenye anatuamusha mwenye

Mega na kwamba Mungu aoni na Mungu ndio amesinyika sasa kwa sababu amepumulia ya kutosha akituongoja ili tuweze kuacha njia mbaya na kufuata njia za utakatifu na kutumikia Bwana na kujua kuna Mungu ambaye anatutazama anatuchunga kuna Mungu ame

Kupitia watumishi wake, neno la Bwana mwenyewe amelete onyo kali sana kwa nchi hiyo ya Colombia, akiambia ya kwamba nikikuja

walijichukulia kama Musa, hawakujua ni nani anasimama katikati yao. Hakika imekuwa muda gani kweli Pastor Kevin, wakati Bwana alitoka hiyo nchi ya Colombia, sio

onyo na tunaonyeshwa hata nyingine na tuoni pato tunachifanya tuoni mpaka wakati gani ndio Mungu baba amesinyika kulete mtumishi wake hakuna mtu anasikia hana ubiri anasimama hata miguu yake na waka moto amechoka akuli akunywi anasimama kulilia maisha yenu kujitesa kwa ajili ya mioyo yenu na hata tusikii kweli Pastor Kevin inanitetemesha mimi inaniokovesha kwanza mimi sana ikiwa tunaonywa wewe ume

Gracias, wewe, wacha injia. Injia sio hii. Njia ndio hiyo. Na batu unaendelea tu, unaenda ushoka. Na Mungu alituumba kwa jinsia.

0: wako Busia, manabi wenyewe wako Nairobi, na meleta tu salamu peke yake, salamu akitaja kuna kiwete iko Busia, na iyo kiwete akainuka, akatembea, unaanza kusikia sherehe, unaanza kufurahi. Unafurahia kiwete ameinuliwa, alikuwa ameteseka muda mrefu akichiburutia chini kama chusi hii ya hapa wasingishu. Watu wamekuwa crusade 3 weeks hapa next school of law.
1: Ndio.
0: Kufanya crusade kwa hiyo muda, Mungu akatingisha msingi hapo. Akatazama hii watu wangu wanafanya crusade, wameubiri injili ya kurudi kwa Mesaya. Wakati Bwana alipeana salamu,

kiwete na inuka. Hata wakati we ukudhania leo hii mtoto atainuka kutoka mabumbini. Kwa nini Yesu asishuke na akuje kuchukua kanisa kweli, Pastor Gibi? Ikiwa inji ya Colombia inatikizwa haraka haraka hivi na alipewa onyo na imekuwa haraka, kwa nini usijue ujira ya Bwana imetimia? Jameni, kinywa cha Bwana kisha nena hakuna kurudishwa. Mimi Selina mama Sudi, natubu dhambi zangu, natubu makosa zangu mbele za Mungu

0: ninakuambia
1: kabisa
0: Bwana yu mlangoni kuchukua kanisa lake Pastor Kevin sure surely ina mambo kani kweli kwa goma
1: asante asante sana asante sana mama naibu askofu mkuu naibu askofu mkuu mama Sudi asante sana asante sana kweli ni wakati mzito kabisa na ni wakati wa ajabu katika kanisa napogundua kwamba yote yanayotendeka sasa hivi mpendwa msikilizaji inatuarifu ya kwamba Masihi yuko mlangoni na swali kubwa ni je tuko tayari je tumeona na kusikia yote ambayo Mungu Baba ameturuhusu kuyaona na neema tu yake na kwa hivyo je tumeyatumia mitembeleo hii kwa njia inayotupasa vyema kabisa na je tuko tayari kujiandaa kwa ajili ya kwenda mbinguni kwa sababu yote haya ni ishara na maajabu ambayo yanatutanguliza katika majira ya kurudi kwa Masihi na wakati wote ule kitazama jinsi unabii wa hawa wanabii wakuzidi sana Bwana yanatimia kwa uharaka kabisa kwamba chini hata ya wiki tatu unapata kwamba umenena unabii na umetendeka na kutimia kwa hali ya kushangaza kabisa tazama jinsi ilivyokuwa pale Japan walizungumza na chini ya majuma matatu mpendwa msikilizaji Japani kagongwa na mtetemeko wa ardhi wa uzito wa 7.1 na hii hapa ambayo tunazungumza siku ya leo ya Colombia walinena tarehe 16 mwezi wa Julai mwaka huu mwaka 2026 na tarehe 10 mwezi wa Agosti mwaka huu mpendwa msikilizaji ukatimia kwa hivyo unaweza kugundua kwamba kuna uharaka fulani ambao Bwana Mungu mkuu mwenyezi ameanza kutenda katika majira haya ya kinabii majira haya ambayo yanamtanguliza na kumleta Masihi mpendwa msikilizaji na je tumetubu je tuko tayari je tuko watakatifu zaidi hilo ndio swali kuu kabisa ambayo tunapaswa kujiuliza kama kanisa na kama wanadamu ambao wanapenda kuingia katika ufalme wa Mungu mbinguni

Basi wapendwa wasikilizaji, tunapofika mwisho wa awamu hii hapa kwenye kituo cha redio cha Yesu ni Bwana, asubuhi ya leo ningependa kuomba pamoja nanyi kila mmoja ambaye angependa kumpokea Bwana asubuhi ya leo. Inaweza kuwa kwamba uende ikawa kwamba uko mahali pale, mpendwa msikilizaji, na ungependa kumpokea Bwana asubuhi ya leo kutokana na yale mazito ambayo Bwana anayatenda miongoni mwetu na ile majira ambayo kwayo tunaishi sasa hivi yanayotuashiria kwamba kwa ukuja kwa Kristo Yesu kumekaribia hata zaidi, mpendwa msikilizaji. Na ikiwa kwa mahali pale, basi waweza kurudia hili ombi nyuma yangu ili kwamba wakapate kumpokea Bwana. Sema: Baba mkuu wa mbinguni, naja mbele zako asubuhi ya leo. Ninakiri kwamba mimi ni mwenye dhambi na nakuomba msamaha asubuhi ya leo. Yesu Kristo, mwana wa Mungu, wewe uliyenifia kwa ajili ya dhambi zangu na ukafufuka kutoka kwa wafu siku ya tatu ili kunipatia wokovu, na leo ninatubu dhambi zangu zote na kuacha maisha yangu ya zamani ya dhambi, na ninakiri kwamba Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Unisamehe, kanitakase kwa damu yako ya thamani, na unifanye kiumbe kipya asubuhi ya leo. Na kuanzia leo, Bwana Yesu, nisaidie kuishi kulingana na neno lako. Kanijaze kwa Roho wako Mtakatifu, anisaidie katika utakatifu na kukufuata Yesu Kristo siku zote za maisha yangu. Ninakupokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu asubuhi ya leo, kwa jina kuu na lenye nguvu la Yesu Kristo nimeokoka. Amina.

Zimekatika dakika 28 baada ya saa moja asubuhi, mpendwa msikilizaji, na popote pale ambapo unatusikiliza, kumbuka kwamba hiki ni kituo cha redio cha Yesu ni Bwana. Tunawatangazia kwa mitabendi ya 105.3 na 105.9 FM, mpendwa msikilizaji. Na popote pale ambapo unatusikiliza, nachukua fursa hii kuweza kuwakaribisheni sana katika awamu hii asubuhi hii ya leo. Naona kwamba ni tarehe 12 Agosti mwaka 2026, na hakika Bwana ameweza kuhudumia kizazi hiki kwa njia kubwa zaidi sana kwa kupitia matetemeko ya ardhi ambayo yameweza kutimia katika mataifa mbalimbali, mpendwa msikilizaji. Kama vile katika taifa la Venezuela tuliweza kuona tu majuma machache ambayo yamepita, maneno ya kutisha zaidi sana ya nabii mkuu zaidi sana wa kutisha, nabii Elia, aliyeahidiwa katika Biblia katika kitabu cha Malaki mlango wa 4 mstari wa 5, na hivi sasa tayari yuatembea miongoni mwetu na anahudumu kwa njia kubwa sana na njia ya kushangaza na ya kutisha vile vile, mpendwa msikilizaji. Naweza kuona jinsi ambavyo aliweza, maneno ya nabii huyu mkuu zaidi sana, maneno ya kutisha, aliweza kuhukumu taifa la Venezuela na tetemeko la ardhi la 7.2 na la uzito pia wa 7.5, mpendwa msikilizaji. Na pia pale katika taifa la Japan, aliweza kuona jinsi ambavyo maneno ya kutisha ya nabii huyu mkuu zaidi sana wa kutisha, Mungu Baba Jehova Yahweh, yaliweza kugadhabisha taifa la Japan na tetemeko la ardhi kali sana la uzito wa 7.1, mpendwa msikilizaji. Na hivi juzi tu, mpendwa msikilizaji, maneno ya kutisha ya nabii huyu mkuu zaidi sana wa kutisha aliyeahidiwa katika Biblia katika kitabu cha Malaki mlango wa 4 mstari wa 5, hakika yameweza kutimia katika taifa la Colombia, wakati ambapo nabii mkuu zaidi sana Elia alienda pale Colombia na kuweza kuwaonya dhidi ya dhambi katika taifa lao, dhidi ya ulawiti na ushoga na kuabudu sanamu, mpendwa msikilizaji, kuweza kuabudu sanamu katika taifa lao. Akaenda pale na kawaonya katika taifa lao lenyewe, na baada ya kuweza kuwapea hilo onyo, akawaita wote wakaweza kuleta toba mbele za Bwana, akaweza kuamrisha na kuwapea amri ya kwamba Bwana sasa anaitia toba kutoka kwa taifa hili la Colombia. Na haijachukua hata mwezi mmoja, mpendwa msikilizaji, na kisha Bwana Mungu Jehova Yahweh amekuja na tayari amekwisha timiliza maneno ya kutisha zaidi sana ya nabii mkuu zaidi sana wa kutisha, nabii Elia, mpendwa msikilizaji. Hakika kizazi hiki ambamo tunaishi ni kizazi nyeti kabisa, na ambapo lazima tukaweze kujiandaa vyema kwa ajili ya kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo, mpendwa msikilizaji. Tunapoona haya yote ambayo yanatendeka miongoni mwetu, ya kwamba kuna matetemeko ya ardhi ambayo yanatikisha ulimwengu wote mzima na katika kila taifa, mpendwa msikilizaji, ambapo nabii huyu mkuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yahweh anapoenda na kupata kuna dhambi katika taifa hilo, anawaonya na kisha anawaamrisha kwamba wakaweze kutubu dhambi zao, la sivyo Bwana atalihukumu taifa hilo, mpendwa msikilizaji. Tumeanza kuona jinsi ambavyo pia maneno ya kutisha nabii huyu mkuu zaidi sana yameweza kugadhabisha taifa pia la Kongo na gonjwa la kutisha zaidi sana, mpendwa msikilizaji. Na hivi sasa naweza kuona jinsi ambavyo watu wamekufa wengi sana kwa kupitia gonjwa hilo kali sana. Hakika tunapoona haya yote, Mungu sasa anapitisha ujumbe nyeti sana kwetu ya kwamba lazima tukaweze kujiandaa na kuweza kujitenga na kila aina ya uovu, mpendwa msikilizaji. Kwa sababu Biblia iko wazi kabisa katika kitabu cha Isaia mlango wa 24, Biblia iko wazi kabisa kuhusiana na kuharibiwa kwa dunia, mpendwa msikilizaji. Na kwa hakika tunapoona haya yote ambayo yanatendeka miongoni mwetu, hakika ni ishara tosha ya kwamba lazima tukaweze kujitenga na kila aina ya uovu, kwa sababu kurudi kwa Mesia kumekaribia sana, mpendwa msikilizaji. Nasoma hapa Biblia katika kitabu cha Isaia mlango wa 24, Biblia inasema, tazama, Bwana ataifanya dunia kuwa ukiwa na kuiharibu, naye atauharibu uso wake na kutawanya wakaao ndani yake. Ndivyo itakavyokuwa kwa makuhani na kwa watu, kwa Bwana na kwa mtumishi, kwa bibi na kwa mtumishi, na kwa mtumishi wake wa kike, kwa muuzaji na kwa mnunuzi, kwa mkopaji na kwa mkopeshaji, kwa mdaiwa
na kwa mdai, dunia itaharibiwa kabisa na kutekwa nyara kabisa. Bwana amesema neno hili. Hakika mpendwa msikilizaji, hii inamaanisha kwamba hukumu ya Bwana, hukumu kali sana ya Bwana inapokuja, haitajali kama wewe ni mtu ambaye umesoma ama wewe ni mtu ambaye umeendelea sana katika maisha ya haya hapo ulimwenguni. Mpendwa msikilizaji, Bwana anasema kwamba ghadhabu ya Bwana inapokuja haitajali mtu yeyote, itakujia kila mmoja. Mpendwa msikilizaji, kwa hivyo lazima sote tukaweze kujiandaa vyema kabisa kwa uhaki na kwa utakatifu. Jina langu mimi ni Robin na nawakaribisheni sana asubuhi hii ya leo. Nitakuwa pia naendelea na zidi kuwaletea ile utimilifu wa unabii wa kutisha zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe asubuhi hii ya leo, mpendwa msikilizaji. Lakini ni majira nyeti sana, majira ambamo tunaishi ni majira nyeti sana ya kwamba lazima tukaweze kujiandaa vyema kwa ajili ya kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo, mpendwa msikilizaji.

0: 34 minutes after 11 a.m. East African time, precious people, beloved listeners, still featuring this most shocking, monumental, and fulfillment, the dreadful fulfillment of the terrible words of Elijah, the most dreadful prophet of the Lord, that have shaken us and have shocked us as a nation, as a generation, that for sure the Lord God Almighty, He judges sin, beloved people. Jesus is Lord Radio, praise the Lord.
1: Bwana Yesu asifiwe sana, mchungaji Robi.
0: Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Tunazungumza na Pastor Kevin Similio kutoka katika taifa la Doha, Qatar. Pia mimi nimepiga simu kuchangia maneno haya mazito sana ambayo utimilifu wa maneno ya Bwana kutoka katika kinywa cha manabii wake wa kutisha sana, mchungaji Robi. Naona kwamba yale ambayo Bwana ametenda ni maneno ya kutisha sana, yameshangaza dunia nzima. Pia tunaogopa kuyazungumzia kama kizazi, maana unaona kwamba haya yote yanafanyika, Bwana anahukumu wale ambao wanaenda kinyume na maneno yake.
0: Ndio
1: mchungaji Robi, tunapoangalia tu utimilifu wa unabii huu ni kwamba hata mwezi mmoja haujaisha tangu manabii hawa kwenda katika nchi ya Colombia na kutoa tahadhari. Kwangu mimi hiyo ilikuwa ni tahadhari katika taifa la Colombia kwamba Bwana alikuwa anawaendelea na kuwazungumzia kwamba wawaachane na yale ambayo walikuwa yanatenda, ambayo yalikuwa ni kinyume cha Mungu, cha mapenzi ya Mungu.
0: Ndio
1: Bwana akaweza kutaja kabisa baadhi ya yale ambayo walikuwa yanatenda, ambayo yalikuwa ni kinyume cha Mungu. Lakini pia mchungaji Robin, you know, yale ambayo Bwana alikuwa ananena, alikuwa ananena katika taifa hilo hilo lenyewe, kwamba Bwana alikuwa anatoa unabii katika taifa hilo lenyewe. Na hilo ni jambo la kushangaza na pia ni jambo la kutisha sana, kwa sababu basi swali la kwanza tunafaa tujiulize kama kizazi ni je, ni nani hawa ambao wana ujasiri wa kuzungumza maneno kama hayo katika taifa hilo hilo ambalo wako ndani?
0: Ndio
1: maana sisi wote tulikuwa tunafuatilia yale ambayo yalikuwa yanatendeka katika taifa hilo la Colombia, wakati mashahidi wa Bwana walikuwa wanayazungumza, bali yalikuwa maneno ya kutisha, ni maneno mazito. Lakini unaona kwamba kwa upande mwingine ni upendo wa Mungu ambao Bwana alikuwa anazungumza katika taifa hilo, ili likaweza kujiepusha na radhi na yale ambayo yalikuwa yanakuja mbeleni.
0: Ndio
1: kwamba Bwana alikuwa anawaonya kabla. Hiyo inamaanisha kwamba ni Bwana alikuwa amependa hilo taifa, mchungaji Robin, maana Bwana aliwaonya kabla ya haya mtetemeko ambao umefanyika na umegonga sana dunia. Kwa hivyo sasa, hiyo ni kwamba upendo wa Mungu ulikuwa katika taifa hilo kupitia kwa manabii hawa. Na swali ni kwamba kama hilo taifa la Colombia lingesikiza hiyo sauti ya Bwana wakati huo na kutubu na kujirudia sasa, basi hata tungekuwa tunazungumzia maafa yao ambayo yamefanyika. Mchungaji Robin, unapoenda na kuangalia yale ambayo yamefanyika, unaona kwamba haya yote yalifanyika katika nchi ya Colombia, yalifanyika asubuhi.
0: Ndio
1: na unaona ya kwamba majumba mengi sana yaliporomoka, watu, ina maana ya kwamba watu wengine walikuwa katika manyumba wamelala, wengine walikuwa katika biashara zao za kawaida na hawakujua kwamba jambo hili litatokea. Ninaporudi nyuma pia, ili linatufunza sisi kama kizazi ya kwamba muda mwingi sana na siku nyingi manabii hawa wametuambia sisi kama kizazi tuwe tukikaa na kuwa na ile hofu ya kujua kwamba hapa duniani sisi ni wapita njia, mchungaji Robi.
0: Ndio
1: inamaanisha ya kwamba wamekuwa kituonya kila siku, lakini sasa wanaona kama kizazi ambacho sisi ni kizazi ambacho kabisa kabisa ni kiovu, hata wanapotuonya kila siku hatujatii na hatujatilia maanani maneno ya Mungu. Basi kila ambacho kimefanyika katika taifa hilo la Colombia inafaa tufunze sisi kama kizazi ya kwamba Bwana anazungumzia kupitia hawa manabii wake, na kwamba kila ambacho manabii hawa wanazungumzia ni jambo ambalo litakuja kutimilika, mchungaji Robi. Kwa sababu tunapoangalia utimilifu wa Colombia ni kwamba hata muda mrefu haujapita na utimilifu sasa uko hapa, na unaona kwamba vyombo vyote vya habari vinaangazia matukio ya Colombia. Lakini unaona kwamba Mungu anahukumu dhambi.
0: Ndiyo.
1: Kila ambacho sasa tunafaa tujue ya kwamba ni Mungu anahukumu dhambi, ya kwamba usipotii maneno ya Mungu, basi Mungu hajali hadi yako, hajali vile wewe uko katika modernism, hajali vile wewe umejiendeleza. Bwana anahukumu dhambi. Kwa hivyo sasa yale ambayo inafanyika katika taifa la Colombia, mchungaji Robi, sisi pia kama kizazi tunafaa tujiulize maswali. Je, kama ni kinywa hiki ambacho kimehukumu taifa la Colombia, je, sisi ni bora sana kuliko wale watu wa Colombia? Je, sisi tumemheshimu Bwana na kuwaheshimu manabii hawa ambao Bwana ametutumia sisi kuliko taifa hilo la Colombia? Kwa sababu wengine wetu kama kizazi, mchungaji Robi, tutakubaliana na mimi kwamba tumeona hata manabii hawa wameponya viwete wetu.
0: Ndio.
1: Manabii hawa wametenda makuu sana katika miongoni mwetu. Na je, kama ni kinywa hiki niki ambacho kinahukumu taifa kwa kutotii Mungu, basi mchungaji Robi, ni swali nyeti sana kwetu kujiuliza, na sisi tumemwaheshimu, na sisi tumetii Mungu wao? Maana mchungaji Robi, ni jambo ambalo tunafaa tujiulize kama kizazi kwa ujumla, kama kizazi, kama Wakenya, na kama kizazi kwa ujumla. Manake haya yote yanayotokea katika taifa la Colombia yanaweza kutukia katika mataifa yetu tuliyomo. Manake isipo kama hatutatii na sauti ya na kuwatii na kuwaheshimu manabii hawa, basi hatuseme kwamba yamefanyika tu Colombia na sisi tukose kuwatii na sisi tukose kuwaheshimu na tuendelee na maisha yetu kibinafsi kila siku, licha ya kwamba wametutendea makuu sana katika miongoni mwetu. Mchungaji Robi,
0: hakika tunapoona haya yote ambayo yanatendeka katika ulimwengu huu ambamo tunaishi, Bwana hatendi tu ili kwamba kuweza kuhukumu taifa moja pekee, bali anahukumu hilo taifa ili kwamba wengine nao pia waweze kujifunza kutoka kwa hayo, ya kwamba iwapo itapatikana kwamba kuna dhambi ambayo inaendelea katika taifa lenu, dhambi kama ile ambayo imesababisha ghadhabu kali sana ya Mungu Baba Jehova Yahweh kuweza kuja kwa taifa la Colombia, Bwana anasema ya kwamba lazima tukaweze kujitenga na hiyo dhambi, kwa sababu tunaweza kuona vyema kabisa ya kwamba hiyo dhambi inavuta ghadhabu kali sana ya Bwana kwa taifa. Lakini ni ya kutisha zaidi sana, Kevin Simiu, ya kwamba kuna mmoja ambaye anatembea miongoni mwetu na anahudumu na nguvu za Mungu Baba mwenyewe, nguvu za Mungu Baba Mwenyezi mwenyewe. Kwa sababu waweza kuwazia tu ni nani huyu ambaye ako na nguvu za kuamrisha hata misingi ya ulimwengu hapa, the foundations of the earth, kilomita mingi sana kule chini zikaweze kumtii na kutetemeka na kusababisha hilo tetemeko la ardhi la 7.4. waweza kuwazia nguvu za aina hiyo, basi ni nguvu ambazo pia zinaweza kugadhabisha ulimwengu wote mzima. Kwa hivyo tunapoona jinsi ambavyo Mungu Baba Jehova Yahweh anakuja kwa uharaka na kuweza kutimiliza maneno ya wanabii wake wakuu zaidi sana wa kutisha, lazima tukaweze kuchukulia hii kwa umanani kabisa. Na unaposikia kwamba wakati ambapo wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yahweh walipokuja moja kwa moja hapa hewani, na hata pale pia katika kongamano la wachungaji kule Bogota, Colombia, walipokanyaga mbele na kuweza kuamrisha na kupeana unabii kuhusiana na ghadhabu kali ya Bwana ambayo inakujia katika taifa la Colombia, na wakalionya taifa la Colombia kuambia kwamba kunalo tetemeko la ardhi ambalo linakuja kwa hili taifa la Colombia, na akawaambia kwamba hata kama nitaisema kama nacheka ama kwa njia ya uwepesi kiasi gani, Bwana Mungu mwenyewe amekwisha nena na maneno yake yamekwisha, na yatapia, hayo ni maneno ya Mungu Baba Jehova Yahweh mwenyewe, na yatakuja kutimia. Kwa hivyo tunapoona jinsi tu ambavyo maneno haya yameweza kutimia katika taifa la Colombia, wakati ambapo nabii mkuu zaidi sana wa kutisha, nabii Elia, aliweza kukanyaga mbele akasema kwamba anaona watu wakilia katika hilo taifa la Colombia, na anaona pia majumba marefu marefu magorofa yakiporomoshwa yakianguka pale chini. Na vile vile tukaweza kuona pia kwenye habari tofauti tofauti wakiweza kuripoti na kusema kwamba kwa hakika kuna majumba ambayo yameporomoka pale Colombia. Haya ni mambo ya kutisha zaidi sana na kuogofya sana. Tunapaswa basi tukaweza kujiandaa vyema na kuweza kumtii Mungu na kuweza kumhofu huyu nabii mkuu zaidi sana wa kutisha wa Mungu Baba Jehova Yahweh. Kwa sababu katika unabii huo nilisikia vyema kabisa kwamba wakati ambapo nabii mkuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yahweh alipokanyaga mbele na akasema kwamba Bwana amemuonyesha majumba marefu ya kiporomoka. Na kwa hakika unapofuatilia zile habari tofauti tofauti unasikia wakirudia maneno hayo hayo, kama ile kanda ambayo nataka kuchezea hapa Kevin Simiu, ya kwamba ukaweza kusikia tu jinsi ambavyo maneno ya kutisha ya nabii mkuu zaidi sana wa Bwana yameweza kutimia kwa ukamilifu katika taifa la Colombia. Nataka ukaweza kusikiza haya na ukaweza kusikiza jinsi tu ambavyo maneno haya yaliweza kutimia kwa ukamilifu kabisa, Kevin Simiu.

0: Na katika kanda hii ambayo nacheza hapa moja kwa moja hewani, Kevin Simiu, naweza kuona jinsi ambavyo majumba marefu marefu yanaporomoshwa, yanaangushwa kwa sekunde moja. Majumba, magorofa ndefu ndefu ambayo yalikuwa yamejengwa kwa miaka mingi sana, lakini sasa yameletwa chini ghafla tu kwa sekunde moja. Kwa hakika Bwana ni wa kutisha zaidi sana na wa kuogofya kabisa sana sana. Wakati ambapo tunaona utimilifu wa maneno ya kutisha zaidi sana ya nabii mkuu wa Mungu Baba Jehova Yahweh. Hakika maneno ya kutisha ya nabii mkuu zaidi sana wa kutisha yaliweza kutimia kwa njia kubwa na ya kutisha sana. Naweza kuona hapa orofa kubwa ndefu ambalo lina poromosha na kuanguka chini kwa sekunde moja tu. Na unasikiza wale correspondents, wale wanaripota wakiripoti pale na kurudia maneno yale yale ambayo nabii mkuu zaidi sana wa Bwana aliweza kusema katika unabii huo. Ni ya kushangaza sana na ya kutisha zaidi sana, Kevin Simiu.
1: Maneno haya yanayotendeka katika taifa la Colombia ni maneno ya kushangaza na pia ni maneno ya kutisha. Lakini la kutisha zaidi, mchungaji Robin, ni hili ya kwamba utimilifu wa unabii huu na utimilifu wa haya matukio ya kushangaza na matukio ambayo yameshangaza dunia nzima ni kwamba yalitoka katika kinywa cha Bwana, yalitoka katika kinywa cha Mungu mwenyewe. Mchungaji Robin, wakati huu tunapozungumzia ni kwamba unajua kuna wale ambao wametutokeza na kusema kwamba sisi tumetumwa na Mungu, sisi ni manabii, sisi wakijiweka katika vile viwango ya kusema ya kwamba wametumwa na Mungu. Lakini utimilifu huu wa manabii wa Bwana, utimilifu wa maneno ya manabii wa Bwana katika taifa hili la Colombia inatushangaza sisi kama kizazi. Maana manabii hao wamekuwa miongoni mwetu kwa zaidi ya muda wa miaka 20 wakija na ule ujumbe wa kutuambia sisi kama kizazi tujiandae kwamba Mesaya anakuja, na pia wametupatia viwango vya wale ambao wataingia katika ufalme wa mbinguni, na wametupatia pia viwango vya wale ambao watakosa kuingia katika ufalme wa mbinguni, mchungaji Robe.
0: Ndio.
1: Lakini pia wametupatia viwango na pia kutuonya kuhusu kutotii maneno ya Mungu. Yale ambayo yanafanyika katika taifa la Colombia, na unapoona yale majumba makubwa makubwa, na kile cha kushangaza ni kwamba unaona kwamba jumba ambalo ni kubwa sana linaanguka chini within 1 minute. Jumba kubwa sana limeporomoka, linaporomoka na linaanguka. Na mchungaji Robi, haya ni mambo ya kushangaza sana, kwa sababu hata yanavyoanguka hivyo naona kwamba kuna watu ndani na yanaua watu.
0: Ndio.
1: Hilo linafaa litupate sisi wasiwasi na kujiuliza maswali mengi kama kizazi. Maana tunafaa tuelewe sasa kama kizazi ya kwamba manabii hawa wametuma katika ulimwengu mzima. Na manabii hawa wanapoizungumza wanazungumza maneno ya Mungu.
0: Ndio.
1: Na maneno haya ya Mungu yanapotimilika, mchungaji Robin, basi yanafaa yatusaidie sisi kuelewa ya kwamba basi ni ujumbe gani ambao manabii hao wamebeba. Basi ujumbe huo ambao manabii hao wamebeba, sisi kama kizazi, sisi kama binadamu, mimi kama mtu binafsi, kwa muda huo wote ambao nimekuwa nikiwafuatilia, je, nimetii ujumbe ambao wamebeba? Maana mchungaji Robin, utakubaliana na mimi kupitia kwa haya ambayo yamefanyika katika taifa la Colombia ni kwamba wanabeba ghadhabu ya Bwana. Bwana amewapatia yale mamlaka ya kubeba ghadhabu yake. na wanabeba kadhabu ya Bwana. Je, ikiwa sisi kama kizazi tutakosa kutii sauti ya Bwana, tunawezaje kusema ya kwamba sisi tutaingia katika ule ufalme wa mbinguni? Maana unaona sasa wamebeba mpaka yale maneno ya Mungu mwenyewe. Meaning the Lord has entrusted them and they speak what comes from the Lord, Senior Robi.
0: Yeah.
1: And that's very serious to us as a generation now to ask ourselves very many questions. Tumewatuma na bihewa tangu wamekuja kwetu kama kizazi, yale ambayo wamefanya miongoni mwetu kama kizazi. Maana walipokuja hatukuwa hivi, tulikuwa tumepotea, lakini walikuja kwetu wakatusaidia kutoka chini mpaka kufika ambapo tuko sasa, mchungaji Robi.
0: Ndio.
1: Lakini unaona kwamba upande wao mwingine pia wanabeba kadhabu ya Mungu. Wanabeba kadhabu ya Mungu. Na swali ni je, ikiwa hatutawatii, ikiwa hatutatii maneno yao, basi hiyo kadhabu ya Mungu iko juu yetu? Na sasa mchungaji Robi, ile kadhabu ya Mungu hata tunavyoona katika taifa la Colombia, it's not an easy thing. It's not an easy thing because you don't know, you cannot even run, you cannot even escape. Hauwezi kutoroka kadhabu ya Mungu. Hakuna mahali pa kukimbilia. Yale majumba yanapoporomoka hivyo, unaona hakuna mahali pa kuepa,
0: kwa sababu hata mitaa pale zinapasuka na kupasuka mara mbili, zinagawanywa mara mbili na ile tetemeko kali sana la Mungu Baba Jehova Yahweh. Hakuna popote pa kutorokea hakika.
1: Ghadhabu ya Mungu ni kali. Ghadhabu ya Mungu, maneno ya Mungu ni makali. Hakuna mahali pa kutoroka. Lakini sasa kwangu, mchungaji Robin, kwangu ni ile ambayo nilikuwa nataka kusema ni hili.
0: Ndio.
1: Basi kama Mungu anaweza kutuonya, kama Mungu anaweza kutuonya before yale matukio kutukia, mbona tusichukue upande wa Mungu? Mbona tusichukue maonyo ya Mungu na tuyafanyie kazi kama kizazi ili kuepuka? Maana mchungaji Robi, niruhusu nirudie kwamba kama taifa la Colombia wangesikiza Mungu na watii sauti ya Mungu, basi hawangekuwa pale ambapo wako kwa sasa. Lakini kwa kutotii sauti ya Mungu, hiyo imefanya ghadhabu ya Mungu kuinuka katika taifa hilo.
0: Ndiyo.
1: Na vile vile taifa hili linakumbwa na hiyo ghadhabu ya Mungu, mchungaji Robi, sisi kama kizazi. Maana unaona kwamba ukiangalia katika taifa la Colombia, ni taifa ambalo limejiendeleza, ni taifa ambalo liko na kila kitu, ni taifa ambalo ni taifa tajiri, lakini hakuna chochote ambacho kilisimamisha ghadhabu ya Mungu katika taifa hilo. Utajiri huo ambao